0: Välkommen in till Teleshop. Du snackar med Susanne. Du vill gärna testa 4 om du föredrar en man. Tack för att du valde Nordisk Teleshop och mig. Nu trenger bara några få upplysningar om dig.
1: Ja. Namnet där var Hjalmar. Hjalmar Setastøl.
0: Ja.
1: Jeg ringer for å kjøpe sko, men ikke til meg selv.
0: Jeg
1: kunne jo kjøpt det på butikken, men da vet du hvor det er. Hele bygden vet det lenge før at solen har gått ned.
0: Navnet er ikke viktig, du er et nummer her i meg. Men først og alt så må jeg ta oss og registrere deg. Fødselsnummer, gatenummer, post og telefon, telefax, mobil og så annen sånn kommunikasjon.
1: Akkurat, skal du ha hele adressen du har lyst?

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta Utastraum leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

sa kvakken, og så tidden, og så ønsken ikke mer. Og den frøkna, kan du tenke deg, vart målløs ei stund.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta Utastraum leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Ja, jeg husker første gangen jeg så henne. Jeg spilte trekspill på en idrettsforeningsfest oppe i Hunndalen. Og da kom han bort og lurte på om jeg ville spille Are You Lonesome Tonight? Og det gjorde jeg. Og etter den kveld så lå jeg ensom i eneste natt, ja. Da var det

Kallio med låta Automobil fikk Alexander Rogne. Og Alexander, du har utfordret meg på nok en ønskemelodi til du. Det The White Buffalo som du har ønsket denne låta med. Og jeg tenkte, det må jo være en gruppe, men det jo rett og slett en kar som kaller seg The White Buffalo. Jake Smith heter han. Og han skal fremføre Wish It Was True.

Det var en brå slutt med Waylon Jennings der på The Cowboy, Small Texas Town. Ja, vi får minne på at dere der ute har mulighet til å komme med ønskemelodier, og dere kan skrive til meg på Facebook for eksempel. Der en aldri så liten nettside som jeg har laget for program. Så hvis du søker på Countryloven, så finner du den siden. Hvis du ikke allerede med der da, selvfølgelig. Gi meg et lite hint om hva du har lyst til å høre, så skal jeg grave litt i Spotify-lista jeg, vet du, så se hva jeg finner. En som har gjort det bror min, så om ikke lenge så skal Glenn få høre Charlie Pride, men før det så skal vi kjøre i gang Wanda Jackson med My Big Iron Skillet.

Anyhow, Kolbjerg og If I Were the Devil. Vi skal da til Linda Ronstadt. Hun kommer her med melodien Are My Thoughts With You fra platta Silk Purse.

Andre musikk ifra Olivas. Kjære venner, mange, mange takk skal dere ha. Går det bra? Ja, det nydelig å være her. Det veldig varmt, det ikke det? Synes dere det litt sånn klamt og varmt også? Ja. Men vi overlever det, vet du.